Kajasovci, un tavais sīnoki, kihana vēsta magumā, nehjauon, nehjauon, nehjauon, ik tausi, kautina mahumā, atsimona ego nekamona, egoanma, egimigosia, egoma, vaskamtik, vaskamtik, kake, kamiunāgon.